Notizie marici, o fi genate pe din dori, o nu sigură să arană șcuniți. Avim ragione si n'avim durte ce fane salti pregiudizio. Adolescente se levano ancora si posa innamorano. Yes, si dice non